0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

navedenoj dionici počev od danas do okončanja radova. Za vrijeme izvođenja radova na dionici Južne gradske saobraćajnice od raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra doći će do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja. Desna saobraćajna traka, gledano iz pravca ulice Bosne Srebrene, bit će u potpunosti zatvorena za saobraćaj do raskrsnice sa ulicom Husinskih rudara.

Vrijeme za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o velikim vojskovođama. Prvi na listi je Napoleon Bonaparte, istorijska ličnost okružena brojnim mitovima, ali i činjenicama koje često ostaju nezapažene. Evo nekoliko zanimljivih činjenica o Napoleonu Bonaparteu. On je bio porijeklom sa Korzike, ostrva koji je pripadao Republici Dženovi, a prodan je Francuskoj samo godinu dana prije njegovog rođenja. Francuski se nije govorio o njegovoj porodici i naučio ga je tek u dobi od 10 godina. Čak je i tada zadržavao jak naglasak, zbog kojeg se osjećao vrlo iskompleksirano. Jedan od najpoznatijih Francuza u istoriji odrastao je mrzeći zemlju kojom će vladati i koja će ga pretvoriti u nacionalni simbol. Napoleon je Francusku smatrao tiraninom svoje rodne Korzike i jako je mrzio, uprkos tome što je služio francuskoj vojsci. On je od malena pokazivao svoje vojne vještine, sa samo 10 godina upisao vojnu akademiju, a sa 16 završio činu potporučnika. Nakon izbijanja francuske revolucije, u dobi od samo

Nastavljamo naših 15 minuta oko svijeta, pričamo o velikim vođama, a na redu je Kemal Ataturk, jedan od vođa koji je dirnuo srce miliona ljudi, čovjek koji je uspostavio ono što se danas zove Turska republika. Mustafa Kemal Ataturk bio je vojnik, državnik i pisac, rođen 1881. u gradu Solunu u Grčkoj, a koji je nekada bio pod vlašću Otomanskog carstva. Kada je imao 12 godina, poslan je u vojnu školu, a nakon toga na vojnu akademiju, gdje je i postao službeni vojnik. Kemal Ataturk diplomirao je 1905. i tako započeo svoj vojni život. Pridružio se mnogim ratovima tokom svog vojnog života. 1911. pridružio se u ratu protiv Italijana u Libiji, a između 1912. i 1913. uključio se u rat protiv Balkana. U Prvom svjetskom ratu istakao se u bici kod Galipolja, gdje je bio ključni čovjek

Pete Tjurkava vojska u ratu koji je vođan u 1920. godine na kraju triumfovala, a Republika Turska uspostavljena je 29. oktobra 1923. godine. Ataturk ili Otac Turaka, kako je glasilo njegovo ime od 1934. godine, je kao predsjednik do svoje smrti sprovodio političke, ekonomske i društvene reforme koje su Tursku pretvorile u savremenu, demokratsku i sekularnu nacionalnu državu. Naredio je izgradnje hiljade škola i učinio osnovno obrazovanje besplatnim i obaveznim. Islamski zakon je odvojio svjetovnog, ukinuo je osmanski jezik pisan arapskim pismom i

Alma Karić je bosansko-hercegovačka dirigentica koja je svoju muzičku karijeru započela kao učenica tuzlanskih muzičkih škola. Dotadašnji instrumentalni odsjek u kojem je bila posvećena harmonici preusmjerila je u otkrivanje novog muzičkog područja, a to je dirigovanje. Kao učenica legendarnog profesora Česmira Dušeka, još u školskim danima zavoljala je poziv dirigovanja.

Alma Karić je u svojoj dirigentskoj karijeri više puta pokretala različite muzičke projekte, u koje je, gotovo po pravilu, uključivan veliki broj djece. Kao rukovodilac nekoliko horskih ansambala u Sarajevu, gdje radi kao pedagog, osvojila je brojne domaće i internacionalne nagrade.

Nastavljamo naših 15 minuta oko svijeta, pričamo o velikim vođama, a na redu je Kemal Ataturk, jedan od vođa koji je dirnuo srce miliona ljudi, čovjek koji je uspostavio ono što se danas zove Turska republika. Mustafa Kemal Ataturk bio je vojnik, državnik i pisac, rođen 1881. u gradu Solunu u Grčkoj, a koji je nekada bio pod vlašću Otomanskog carstva. Kada je imao 12 godina, poslan je u vojnu školu, a nakon toga na vojnu akademiju, gdje je i postao službeni vojnik. Kemal Ataturk diplomirao je 1905. i tako započeo svoj vojni život. Pridružio se mnogim ratovima tokom svog vojnog života. 1911. pridružio se u ratu protiv Italijana u Libiji, a između 1912. i 1913. uključio se u rat protiv Balkana. U Prvom svjetskom ratu istakao se u bici kod Galipolja, gdje je bio ključni čovjek pobjede Osmanskog carstva nad Britancima, Francuzima i Rusima, kojima je bio cilj osvajanje tadašnjeg Istanbula. Po završetku Prvog svjetskog rata, u kojem je Osmansko carstvo poraženo, predvodio je Turski nacionalni pokret. U Turskom ratu za nezavisnost velike svjetske sile su željele rasparčati Otomansko carstvo, te Ataturk, želeći stvoriti državu, vodio svoje pristalice u borbi protiv Francuza, Grka i Armena.